onyankopon ema onte obre so aba na wa koma ento wo ye mi san se obregu eya ade ba ko eya wo wi ase eye obregu na se bra obre nyina nyansa ne mfaso ama so ene na de ntikura na abebre in the first place ene ti nyankopon hu me ne wo mobo na ye mbre enye ye nkwa na ye ntumi ente mfaso pa emfi ye mbre so ah obregu eya wo nyankopon hu ye mobo amen kobo na na kontine nyumi Beverly